ャガルダからコレはフォイスオフインドネシアです。日本語で放送されているフォイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく様々な情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。

Selamat malam, konbanwa, kyo ni sen ni joro konen ku gatsu 11 nichi, watashi Iisan ga 1 jikan no nihongo hoso wo okuri tashimasu. Kyo wa news Indonesia no gakuku, soshite haro Indonesia wo otodoke shimasu. Tsugi wa news wo otsutai shimasu, seki tsuzuki shuhatsu 335kHz ya 4755kHz, matawa RRI Digital Apari to website rri.co.id kara Voice of Indonesia no hoso wo okiki kudasai. Bisnamenasan news desu. Sore dewa saishu no news desu. Shinrin kasai taisaku shien no tame, Gowei kan Kunisaki ga Nishi Kalimantan ni touchaku shita koto ni tsuite otsutai shimasu. Indonesia Kokka Bousai Chou, Saigai Data Jouhou Sushin Center no Bertan SP Panjaitan Shouchou Dairi wa Nihon no kantai to jinin o noseta Gowei kan Kunisaki ga 2026 年9月10日木曜日に西カリマンタン州マンパワーの基人港に到着し入港したと発表しました。今回の船の到着はインドネシアと日本の災害管理及び人道支援における協力の一環です。Kunisaki には知能区大型輸送ヘリコプター3機が搭載されています。これらのヘリコプターは、カリマンタンにおける空中消費活動の支援に使用されます。Kunisaki には、乗組員、消費チーム、調整チームを含む338名の人員も乗船しました。日本と共同消費活動は2026年9月11日に開始され、21日間実施される予定です。それでは次のニュースです。観光省は実際の旅行と取引を促進するため観光プロモーションを強化することについてお伝えします。観光省は実際の取引と観光客の増加を促進するため、インドネシアの観光プロモーションを継続的に強化しています。アンタラニュースから引用すると、ウィディアンティプトリワルダナ観光大臣は9月11日金曜日にジャカルタで8月に実施された観光展示会やセールスミッションなどの一連のプロモーションにより 16,877 人の旅行の可能性を記録したと述べました。諸空の外交プロモーションスラサーを通じた海外でのプロモーションに加え観光省は海洋観光の安全向上や全国で6400に上がる観光村の開発にも注力しています。一方、ニル・プスパ観光副大臣は政府が現在、カリスマイベントヌサンタラ2027年の選考を準備しているほか、10月と11月にボロブドゥールとジャカルタで開催され、最大7920億ルピアの経済効果が見込まれるアンドレア・ボチェリのコンサートなど世界レベルの国際的なイベントを支援していると付け加えました。それでは最後のニュースです。政府はインドから5頭の赤ちゃんオランウタンの送還に向けて取り組むことについてお伝えします。インドネシア政府は林業省を通じてインドのオディシャス州で発見された5頭のオランウータンの赤ちゃんの送還に向けて取り組んでいます。アンタラニュースによりますと、林業省のリスティアント・プリバディ広報国際協力局長は、9月11日金曜日にジャカルタで国境を越えた違法取引の犠牲者である可能性が高い、これら5頭の動物は健康な状態で発見されたと述べました。初期の観察に基づくと、年齢約1歳から1歳半のこれらのオランウータンは、スマトラ島固有の種であると推定されています。現在、林業省はインドのサイツまたはワシントン条約管理当局両国の大使館及び様々な保護パートナーと集中的に調整を行っており、
5頭の赤ちゃんのランウータンを帰国され、リハビリテーションのプロセスを経て、インドネシアの自然の生息地に野生復帰させることを目指しています。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。

0: RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽など、エンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
1: インドネシアから世界へお届けしている Voice of Indonesia。リスナーの皆さん、今日の名言です。

の名言は、新たに近代的な送信所を設立することは、ヌサンダラ民族の尊厳にとって非常に重要です。新しい送信所として、ヌサンダラの技術を保存し、広く伝えていくことができるでしょう。と、サルシット・マングンクスモ氏が言いました。

しいとマングンクスモ氏はインドネシアのラジオ放送の先駆者の一人であり、インドネシアで初めて設立された先住民による技術系ラジオ局ソロシェラジオフェリニギングまたは SRV の創設者です。彼はまたラジオ関係者の会合を立ち上げ、東洋ラジオ放送協会インドネシアではプリカタンプルコンプランラディオカティムランの設立に繋げた人物でもあります。サルシト氏はまたインドネシアの放送について意見を交換する場となった組織の運営にも携わりました。彼の貢献はラジオ共和国インドネシアが設立される前の放送運動を強化することにもつながりました。

リスナーの皆さん、最新で信頼できる情報は公式ウェブサイト LLE.id をご覧ください。校内外のニュースをはじめ、文化、経済、エンターテインメントなど幅広い情報をお届けしています。見やすく、早く、正確な情報は LLE.id、 インドネシア国営放送局 LLE の公式サイトです。

世界へ届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、インドネシアからのお便りです。インドネシア共和国ラジオまたは RRE の誕生は、国民の愛国心と国の闘争の精神において重要な一部となりました。独立宣言の後、ラジオは情報を伝えると同時に植民地支配者と戦う国民の意識を高めるための効果的な手段となりました。1945年から1949年の武力革命の間、RRE は戦闘、外交、そして国の指導者たちの演説についてその動きを伝えました。その放送は海外にも届き、インドネシアの主権に対する世界からの承認を強めることにもつながりました。毎年9月11日の国民ラジオの日は、 RRE の誕生を記念するだけではなく、インドネシアの闘争の歴史を含め、国民生活における放送メディアの歩みと役割を称えるためにも記念されています。2026年のインドネシア共和国ラジオ創立81周年のテーマは、インドネシアの声、主権、正義、そして繁栄です。テーマを掲げ、 RRE 創立81周年の記念行事は、国民の教育し社会的な監視機能を強化するとともに、正確で信頼でき国民の知性を高める情報を提供する責任を持つ公共メディアとしての RRE の立場を強調しています。

現在、技術の発展の中でメディアの利用方法にも変化が起きています。社会はますますデジタルの世界へ移行しています。こうした変化の中で、LL やその他のラジオ局もデジタル技術に適応し続けています。LL はアプリ、ウェブサイト、ソーシャルメディア、そしてポッドキャストとして情報を発信しています。人々の娯楽のスタイルが変化している中でも、ラジオは依然として重要な役割を果たしています。ラジオは今もドライバーや地方の人々、地域のコミュニティにとっての友となっており、緊急時にも頼りになる存在です。リスナーの皆さん、最後にラジオを本当に聞いたのはいつですか？もしかすると、運転中や仕事をしている時、あるいは誰かにそばにいてほしいと感じた時かもしれません。答えが何であっても、ラジオの日、おめでとうございます。リスナーの皆さん、これで犬舎からのお便りを終わります。

0: Voice of Indonesia.
1: Indonesia から世界を届けしている Voice of Indonesia。リスナー皆さん、こんにちは。ハローインドネシアへようこそ。この番組はインドネシア国内外のリスナーの皆さんとつながるインタラクティブ番組です。メール voilisteners@gmail.com や WhatsApp を通して皆さんのメッセージやリクエスト曲をお届けします。私、イーさんと一緒にハローインドネシア始めましょう。
2: Voice of Indonesia。
1: リスナーの皆さん、こんにちは。今日9月11日は私たちにとって1年で最も特別で、最も胸が高鳴る日です。そうです。今日は国家ラジオの日であり、私たちインドネシア国営ラジオ放送局 LRE の81回目の誕生日なんです。で、日頃から The Voice of Indonesia を支え、聞き続けてくださっている日本のリスナーの皆さん、で本当にありがとうございます。で皆さんのおかげで、私たちは、こうして81周年という素晴らしい節目を迎えることができました。でさて、今日はジャカルタのエレリ本部で、盛大な記念式典が開催されましたので、で、その様子を少し皆さんにご報告したいと思います。で、式典は、まず、おごそかな旗揚げ式から始まりました。で、続いて行われたのが LRE の放送人としての3つの誓いを立てる、で、トリプラセティアの統治点火式です。で、この点火式の完全版の用紙は、で、YouTube の LRE ネットオフィシャルチャンネルでご覧いただけますので、でぜひ、チェックしてみてください。で、そして式典のメインイベントの一つが、デスワラクンチャナの受賞式です。で、これはインドネシア全国にある LRE の各局が、で、番組の質を争い合う社内コンクールで、で、ラジオドラマや公共広告、その他様々な番組パッケージが、で、審査されます。で、今年のコンクールの結果ですが、で、非常に残念ながら、私たち海外放送局、Voice of Indonesia は、どの部門でも受賞を逃してしまいました。で、でも、皆さん安心してください。で、私たちは、決して落ち込んではいませんですよ。で、むしろ、これまで以上に、最高の放送を作ろうというモチベーションが高まっています。いつも応援してくださる日本のリスナーの皆さん、そして LRE と私たちの愛するインドネシアのために、これからも日々ベストを尽くしていくことをここにお約束します。で、式典の最後には、で、スワラクンチャナを見事受賞した地方局による素晴らしいラジオドラマのヒロウや、で、ステファン・クワ、サビラ・ハイトラ、そしてアリア・サルマの3名のアーティストによる素敵な音楽パフォーマンスが行われます。で、大盛り上がりで幕を閉じました。で、そのパフォーマンスはもちろん同じチャンネル、LRE をネットオフィシャルで見ることができます。で、このようにジャカルタではお祝いムード一色なのですが、で、なんと日本の皆さんからも素晴らしいプレゼントが届いています。で、先週の放送で募集した LRE へのバースデー動画メッセージですが、で、3名のVoice of Indonesiaリスナーの方々がお祝いの動画を送ってくださいました。で、本当にありがとうございます。その後、で、次のセグメントで皆さんの声を直接ラジオで流してご紹介したいと思います。で、ですが、その前に、まずは音楽を聞きながら少しリラックスしましょうか。で、今日はラジオをテーマにした曲を含め2曲続けてお届けします。 で、まずはベスジェムでラジオ、そして続いてアデラでチャタタンケチル。で、曲が終わりましたら、リスナーの皆さんからの温かいメッセージをお届けします。で、そのままお待ちください。それではお聞きください。

リスナーの皆さん、エレリの放送はいつでもどこでもエレリデジタルアプリでお楽しみいただけます。プレイストアやアップストアからダウンロードして、プロ1、プロ2、プロ3、プロ4、そして Voice of Indonesia を手軽にお聞きください。ニュースやポッドキャスト、様々なコンテンツも満載です。ぜひ、今すぐ、エレリデジタルをダウンロードしてください。

0: お聞きいただいたのはベースジェムでラジオ、そしてアデラでチャタタンクチルでした。さて、デハルインドネシア後半のセグメントへと参ります。で、前半の最後にもお話ししましたが、で、今日は本当、なんと、日本のリスナーの皆さんから LRE 創立81周年を祝うビデオメッセージが届いています。で、今回は、及川和明さん、山田十一さん、そして加藤信夫さんの3名の方々からいただいたメッセージの音声を特別に番組内で流させていただきます。で、それでは早速日本のリスナーの皆さんからの温かい声をお聞きください。どうぞ。Voice of Indonesia。
1: インドネシアの声の放送編集の皆さん、こんにちは。日本の川崎市から及川和明です。レディオリパブリックインドネシア創立81周年、そしてラジオデーを心よりお祝い申し上げます。長年の海外放送リスナーとして、そしてラジオが国境を越えて人々を結び、互いの文化や社会を理解する架け橋となっていることをとても嬉しく思っています。RRI、そしてボイスオブインドネシアのますますの発展を心よりお祈りいたします。サラマツワンサンケ81アララい。日本から心を込めておめでとうございます。カザキオイカワ from Japan. Thank you. Voice of Indonesia.
2: サラマハリウランタンクドラバンプルサトゥラディオリパブリックインドネシア。LRE 創立81周年おめでとうございます。私は山田十一と申します。日本の奈良県に住んでおります。今回お祝いということでいろいろ考えまして、私の部屋も模様替えしようと急遽思い立ちまして、手前勝手の自己流なんですけれども、こんな感じでちょっと模様替えをしてみました。いかがでしょうか。私が LRE の放送を初めて聞くようになったのは1978年の8月です。インドネシアの声の日本語放送を初めて聞いたのが始まりです。それ以来、ボイスオブインドネシアのリスナーであり続けております。当時と比べますと、放送も大きく様変わりしました。日本人のアナウンサーさんによる放送が行われていた時期もあります。今では、インドネシア人のアナウンサーさんによって放送が行われております。そのアナウンサーさんもそれぞれ喋り方に個性があって、聞いていてとても楽しいです。番組面におきましてもですね、日本ではあまり知られていないような観光地の情報であるとか、あるいは日本にあまり入ってこないインドネシアの現代ポップミュージック、そういうふうなものがふんだんに聞くことができまして、まさにインドネシアに旅行しているような気分を味わうことができております。これからもですね、もっと楽しく、さらにもっとためになるようなさまざまなインドネシアの情報をお伝えくださるようよろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。トリマカシアタスプルハティハンアンダー。 Voice of
3: Indonesia。 日本の東京に住んでおります加藤信夫と申します。 RRI創立81周年おめでとうございます。私が初めてインドネシアの声を聞いた40年以上前の時には短波放送で聞いてましたが、今はパソコンを使ってインターネットで、放送を聞いています。楽しみにしているのはインドネシアポップスです。これからも長く、聞き続けていきたいと思います。 Voice of
0: Indonesia。 ではいかがでしょうか。で、及川さん、山田さん、そして加藤さん、素晴らしいメッセージを本当にありがとうございました。で、お仕事やプライベートでお忙しい中でわざわざカメラを回して撮影して送ってくださるなんて、そのお心遣いに私たちスタッフ一同胸がいっぱいです。で、いただいたビデオメッセージは他の言語サービスのリスナーの皆さんからのメッセージと一緒に、で、Voice of Indonesia の公式 SNS 特にインスタグラムにアップロードする予定です。で、ぜひ皆さんも私たちのインスタグラムをチェックしてください。で、世界中のリスナーのお祝いの用紙を見てくださいね。で、お三方からいただいた温かいお祝いの言葉、そして番組の未来に対する祈りや希望のメッセージ、しっかりと受け取りました。で、私たち Voice of Indonesia は81周年というこの日本日を新たなスタートラインとして、で、これからも必ず皆さんへインドネシアの魅力を発信し続けます。インドネシアのリアルな姿を知ることができる、面白くてためになる情報をたくさんお届けし、特にお笑いあり、で、時には学びありの心から楽しんでいただける放送を作っていくことを約束します。で、そして最後に私、Eさんからの個人的な願いです。で、これから先に、Voice of Indonesiaを聞いてくださるリスナーの輪がもともと広がり、で、日本の皆さんにこの番組の存在がより広く知られるようになればいいなと心から願っています。で、そのためにはまずは私がマイクの前で毎日全力で声を届けいきます。で、今日はエラリの創立81周年という特別な日を、で、日本の皆さんとこうしてお祝いすることができ、で、本当に幸せな時間でした。で、これからも私たち Voice of Indonesia、そしてハローインドネシアをどうぞよろしくお願いいたします。それでは、今日の番組はこの辺でお別れです。お相手はイさんでした。皆さん、どうぞ素敵な夜をお過ごしてください。じゃ、またね。

RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および 4755kHz 経由で放送され、www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報などさまざまなプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はアルマが歌うムアをご紹介します。この曲は M ・アディティアとオクト・アハディが作曲し、アルマによって普及しました。ムアクは2022年9月にリリースされました。この曲は、築いてきた信頼が突然破壊され、同じような扱いが次々と襲いかかり、精神的に苦痛が続き、体調が悪くなってしまった人の失望の物語を歌っています。それでは皆さん、最後はアルマが歌うムアを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。

リスナー皆さん、残念ながらこれで1時間をもう経ちました。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、 Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Insta と TikTok は VOI Underbar Underbar Official、 YouTube は VOI Official。 あなたも RR デジタルアプリとウェブサイト RR.co.id で Voice of Indonesia の放送を聞くこともできます。そして Voice of Indonesia は Voice Room という WhatsApp コミュニティも提供します。 The Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントからコミュニティに入ることができます。そして受信報告書はメールで voilisteners@gmail.com に送られることができます。それではまた次回お会いしましょう。

ジャカルタからこれはボイスオブインドネシアです。日本語で放送されているボイスオブインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく様々な情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。

Selamat malam, konbanwa, kyo ni sen ni joro konen ko gatsu 11 nichi, watashi Iisan ga 1 jikan no nihongo hoso wo okuri tashimasu. Kyo wa news Indonesia no gakuku, soshite haro Indonesia wo otodoke shimasu. Tsugi wa news wo otsutai shimasu, seki tsuzuki shuhatsu 335kHz ya 4755kHz, matawa RRI Digital Apari to website rri.co.id kara Voice of Indonesia no hoso wo okiki kudasai. みなさんニュースです。それでは最初のニュースです。森林火災対策支援のため、ゴーウェイ艦、国東が西カリマンタンに到着したことについてお伝えします。インドネシア国家防災庁災害データ情報通信センターのベルタン・エスペ・パンジャイタン省庁ダイアリーは、日本の艦隊と人員を乗せたゴーウェイ艦国東が2026年9月10日木曜日に西カリマンタン州マンパワーの基人港に到着し入港したと発表しました。今回の船の到着はインドネシアと日本の災害管理及び人道支援における協力の一環です。国東には知能区大型輸送ヘリコプター3機が搭載されています。これらのヘリコプターは、カリマンタンにおける空中消費活動の支援に使用されます。国東には、乗組員、消費チーム、調整チームを含む338名の人員も乗船しました。日本と共同消費活動は2026年9月11日に開始され、21日間実施される予定です。それでは次のニュースです。観光省は実際の旅行と取引を促進するため観光プロモーションを強化することについてお伝えします。観光省は実際の取引と観光客の増加を促進するため、インドネシアの観光プロモーションを継続的に強化しています。アンタラニュースから引用すると、ウィディアンティプトリワルダナ観光大臣は9月11日金曜日にジャカルタで8月に実施された観光展示会やセールスミッションなどの一連のプロモーションにより 16,877 人の旅行の可能性を記録したと述べました。諸空の外交プロモーションスラサーを通じた海外でのプロモーションに加え観光省は海洋観光の安全向上や全国で6400に上がる観光村の開発にも注力しています。一方、ニル・プスパ観光副大臣は政府が現在、カリスマイベントヌサンタラ2027年の選考を準備しているほか、10月と11月にボロブドゥールとジャカルタで開催され、最大7920億ルピアの経済効果が見込まれるアンドレア・ボチェリのコンサートなど世界レベルの国際的なイベントを支援していると付け加えました。それでは最後のニュースです。政府はインドから5頭の赤ちゃんオランウタンの送還に向けて取り組むことについてお伝えします。インドネシア政府は林業省を通じてインドのオディシャス州で発見された5頭のオランウータンの赤ちゃんの送還に向けて取り組んでいます。アンタラニュースによりますと、林業省のリスティアント・プリバディ広報国際協力局長は、9月11日金曜日にジャカルタで国境を越えた違法取引の犠牲者である可能性が高い、これら5頭の動物は健康な状態で発見されたと述べました。初期の観察に基づくと、年齢約1歳から1歳半のこれらのオランウータンは、スマトラ島固有の種であると推定されています。現在、林業省はインドのサイツまたはワシントン条約管理当局両国の大使館及び様々な保護パートナーと集中的に調整を行っており、
5頭の赤ちゃんのランウータンを帰国され、リハビリテーションのプロセスを経て、インドネシアの自然の生息地に野生復帰させることを目指しています。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。

0: RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽など、エンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
1: インドネシアから世界へお届けしている Voice of Indonesia。リスナーの皆さん、今日の名言です。

今日の名言は、新たに近代的な送信所を設立することは、ヌサンダラ民族の尊厳にとって非常に重要です。新しい送信所を通して、ヌサンダラの芸術を保存し、広く伝えていくことができるでしょう。と、サルシット・マングンクスモ氏が言いました。

しいとマングンクスモ氏はインドネシアのラジオ放送の先駆者の一人であり、インドネシアで初めて設立された先住民による技術系ラジオ局ソロシェラジオフェリニギングまたは SRV の創設者です。彼はまたラジオ関係者の会合を立ち上げ、東洋ラジオ放送協会インドネシアではプリカタンプロコンプランラディオカティムランの設立につなげた人物でもあります。サルシト氏はまたインドネシアの放送について意見を交換する場となった組織の運営にも携わりました。彼の貢献はラジオ共和国インドネシアが設立される前の放送運動を強化することにもつながりました。

リスナーの皆さん、最新で信頼できる情報は、公式ウェブサイト LLE.IT をご覧ください。校内外のニュースをはじめ、文化、経済、エンターテインメントなど、幅広い情報をお届けしています。見やすく、早く、正確な情報は、LLE.IT、インドネシア国営放送局 LLE の公式サイトです。

世界を届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、インドネシアからのお便りです。インドネシア共和国ラジオまたは LRE の誕生は、国民の愛国心と国の闘争の精神において重要な一部となりました。独立宣言の後、ラジオは情報を伝えると同時に、植民地支配者と戦う国民の士気を高めるための効果的な手段となりました。1945年から1949年の武力革命の間、LRE は戦闘、外交、そして国の指導者たちの演説についてその動きを伝えました。その放送は海外にも届き、インドネシアの主権に対する世界からの承認を強めることにもつながりました。毎年9月11日の国民ラジオの日は、 LRE の誕生を記念するだけではなく、インドネシアの闘争の歴史を含め、国民生活における放送メディアの歩みと役割を称えるためにも記念されています。2026年のインドネシア共和国ラジオ創立81周年のテーマは、インドネシアの声、主権、正義、そして繁栄です。テーマを掲げ、 LRE 創立81周年の記念行事は、国民の教育し社会的な監視機能を強化するとともに、正確で信頼でき、国民の知性を高める情報を提供する責任を持つ公共メディアとしての LRE の立場を強調しています。

現在、技術の発展の中でメディアの利用方法にも変化が起きています。社会はますますデジタルの世界へ移行しています。こうした変化の中で、エレリやその他のラジオ局もデジタル技術に適応し続けています。エレリはアプリ、ウェブサイト、ソーシャルメディア、そしてポッドキャストとして情報を発信しています。人々の娯楽のスタイルが変化している中でも、ラジオは依然として重要な役割を果たしています。ラジオは今もドライバーや地方の人々、地域のコミュニティにとっての友となっており、緊急時にも頼りになる存在です。リスナーの皆さん、最後にラジオを本当に聞いたのはいつですか？もしかすると運転中や仕事をしている時、あるいは誰かにそばにいてほしいと感じた時かもしれません。答えが何であってもラジオの日、おめでとうございます。リスナーの皆さん、これで皆さんからのお便りを終わります。

0: Voice of Indonesia.
1: Indonesia から世界を届けしている Voice of Indonesia。リスナーの皆さん、こんにちは。ハローインドネシアへようこそ。この番組はインドネシア国内外のリスナーの皆さんとつながるインタラクティブ番組です。メール voilisteners@gmail.com や WhatsApp を通して皆さんのメッセージやリクエスト曲を届けします。私、イーさんと一緒にハローインドネシア始めましょう。
2: Voice of Indonesia。
1: リスナーの皆さん、こんにちは。今日9月11日は私たちにとって1年で最も特別で、最も胸が高鳴る日です。です。そうです。今日は国家ラジオの日であり、私たちインドネシア国営ラジオ放送局 LRE の81回目の誕生日なんです。で、日頃から The Voice of Indonesia を支え、聞き続けてくださっている日本のリスナーの皆さん、で本当にありがとうございます。で、皆さんのおかげで、私たちは、こうして81周年という素晴らしい節目を迎えることができました。でさて、今日はジャカルタの LRE 本部で、盛大な記念式典が開催されましたので、で、その様子を少し皆さんにご報告したいと思います。で、式典は、まず、おごそかな旗揚げ式から始まりました。で、続いて行われたのが LRE の放送人としての密の誓いを立てる、で、トリプラセティアの統治点火式です。で、この点火式の完全版の用紙は、YouTube の LRE ネットオフィシャルチャンネルでご覧いただけますので、でぜひチェックしてみてください。で、そして式典のメインイベントの一つが、で、スワラクンチャナの受賞式です。で、これはインドネシア全国にある LRE の各局が、で、番組の質を争い合う社内コンクールで、で、ラジオドラマや公共広告、その他様々な番組パッケージが、で、審査されます。で、今年のコンクールの結果ですが、で、非常に残念ながら、私たち海外放送局 Voice of Indonesia は、どの部門でも受賞を逃してしまいました。で、でも皆さん安心してください。で、私たちは決して落ち込んではいませんですよ。で、むしろ、これまで以上に最高の放送を作ろうというモチベーションが高まっています。いつも応援してくださる日本のリスナーの皆さん、そして LRE と私たちの愛するインドネシアのために、で、これからも日々ベストを尽くしていくことをここにお約束します。で、式典の最後には、で、スワラクンチャナを

見事受賞した地方局による素晴らしいラジオドラマのヒロウやで、ステファン・クワ、サビラ・ハイトラ、そしてアリア・サルマの3名のアーティストによる素敵な音楽パフォーマンスが行われます。で、大盛り上がりで幕を閉じました。で、そのパフォーマンスはもちろん同じチャンネル、LLE ネットオフィシャルで見ることができます。で、このようにジャカルタではお祝いムード一色なのですが、で、なんと日本の皆さんからも素晴らしいプレゼントが届いています。で、先週の放送で募集した LLE へのバースデー動画メッセージですが、で、3名のボイスオブインドネシアリスナーの方々がお祝いの動画を送ってくださいました。で、本当にありがとうございます。その後、で、次のセグメントで皆さんの声を直接ラジオで流してご紹介したいと思います。で、ですが、その前に、まずは音楽を聞きながら少しリラックスしましょうか。で、今日はラジオをテーマにした曲を含め2曲続けてお届けします。で、まずはベスジェムでラジオ。そして続いてアデラでチャタタンケチル。で、曲が終わりましたら、リスナーの皆さんからの温かいメッセージをお届けします。で、そのままお待ちください。それでは、お聴きください。

リスナーの皆さん、エレリの放送はいつでもどこでもエレリデジタルアプリでお楽しみいただけます。プレイストアやアップストアからダウンロードして、プロ1、プロ2、プロ3、プロ4、そして Voice of Indonesia を手軽にお聞きください。ニュースやポッドキャスト、様々なコンテンツも満載です。ぜひ、今すぐ、エレリデジタルをダウンロードしてください。

0: 聞きいただいたのはベースジェムでラジオ、そしてアデラでチャタタンクチルでした。さて、デハラインドネシア後半のセグメントへと参ります。で、前半の最後にもお話ししましたが、で、今日は本当、なんと、日本のリスナーの皆さんから LRE 創立81周年を祝うビデオメッセージが届いています。で、今回は、及川和明さん、山田純一さん、そして加藤信夫さんの3名の方々からいただいたメッセージの音声を特別に番組内で流させていただきます。で、それでは早速日本のリスナーの皆さんからの温かい声をお聞きください。どうぞ。Voice of Indonesia。
1: インドネシアの声の放送編集の皆さん、こんにちは。日本の川崎市から及川和明です。ラディオリパブリックインドネシア創立81周年、そしてラジオデーを心よりお祝い申し上げます。長年の海外放送リスナーとして、そしてラジオが国境を越えて人々を結び、互いの文化や社会を理解する架け橋となっていることをとても嬉しく思っています。RRI、そしてボイスオブインドネシアのますますの発展を心よりお祈りいたします。サラマットワンサンケ81アライ。日本から心を込めておめでとうございます。カザキオイカワ from Japan. Thank you. Voice of Indonesia.
2: サラマハリウランタンクドロバンプルサトラディオリパブリックインドネシア。LLE 創立81周年おめでとうございます。私は山田純一と申します。日本の奈良県に住んでおります。今回お祝いということでいろいろ考えまして、私の部屋も模様替えしようと急遽思い立ちまして、手前勝手の自己流なんですけれども、こんな感じでちょっと模様替えをしてみました。いかがでしょうか。私が LLE の放送を初めて聞くようになったのは1978年の8月です。インドネシアの声の日本語放送を初めて聞いたのが始まりです。それ以来、ボイスオブインドネシアのリスナーであり続けております。当時と比べますと放送も大きく様変わりしました。日本人のアナウンサーさんによる放送が行われていた時期もあります。今ではインドネシア人のアナウンサーさんによって放送が行われております。そのアナウンサーさんもそれぞれ喋り方に個性があって、聞いていてとても楽しいです。番組面におきましてもですね、日本ではあまり知られていないような観光地の情報であるとか、あるいは日本にあまり入ってこないインドネシアの現代ポップミュージック、そういうふうなものがふんだんに聞くことができまして、まさにインドネシアに旅行しているような気分を味わうことができております。これからもですね、もっと楽しく、さらにもっとためになるような様々なインドネシアの情報をお伝えくださるようよろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。とりまかし、アタスプルハティハンアンダー。Voice of
3: Indonesia。日本の東京に住んでおります加藤信夫と申します。RRI。創立81周年おめでとうございます。私が初めてインドネシアの声を聞いた40年以上前の時には短波放送で聞いてましたが、今はパソコンを使ってインターネットで、放送を聞いています。楽しみにしているのはインドネシアポップスです。これからも長く、聞き続けていきたいと思います。 Voice of
0: Indonesia。 ではいかがでしょうか。で、及川さん、山田さん、そして加藤さん、素晴らしいメッセージを本当にありがとうございました。で、お仕事やプライベートでお忙しい中でわざわざカメラを回して撮影して送ってくださるなんて、そのお心遣いに私たちスタッフ一同胸がいっぱいです。で、いただいたビデオメッセージは他の言語サービスのリスナーの皆さんからのメッセージと一緒に、で、Voice of Indonesia の公式 SNS 特にインスタグラムにアップロードする予定です。で、ぜひ皆さんも私たちのインスタグラムをチェックしてください。で、世界中のリスナーのお祝いの用紙を見てくださいね。で、お三方からいただいた温かいお祝いの言葉、そして番組の未来に対する祈りや希望のメッセージ、しっかりと受け取りました。で、私たち Voice of Indonesia は81周年というこの日本日を新たなスタートラインとして、で、これからも必ず皆さんへインドネシアの魅力を発信し続けます。インドネシアのリアルな姿を知ることができる、面白くてためになる情報をたくさんお届けし、特にお笑いあり、で、時には学びありの心から楽しんでいただける放送を作っていくことを約束します。で、そして最後に私、イーさんからの個人的な願いです。で、これから先に、Voice of Indonesia を聞いてくださるリスナーの輪がもともと広がり、で、日本の皆さんにこの番組の存在がより広く知られるようになればいいなと心から願っています。で、そのためには、まずは私がマイクの前で毎日全力で声を届けいきます。で、今日はエラリの創立81周年という特別な日を、ね、日本の皆さんとこうしてお祝いすることができ、で、本当に幸せな時間でした。で、これからも私たち Voice of Indonesia、そしてハロウィンドネシアをどうぞよろしくお願いいたします。それでは、今日の番組はこの辺でお別れです。お相手はイさんでした。皆さん、どうぞ素敵な夜をお過ごしてください。じゃ、またね。

RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。 クリスの皆さん、音楽の広場です。今回はアルマが歌うムアをご紹介します。この曲は M ・アディティアとオクト・アハディが作曲し、アルマによって普及しました。ムワクは2022年9月にリリースされました。この曲は、築いてきた信頼が突然破壊され、同じような扱いが次々と襲いかかり、精神的に苦痛が続き、体調が悪くなってしまった人の失望の物語を歌っています。それでは皆さん、最後はアルマが歌うムワを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。

リスナー皆さん、残念ながらこれで1時間をもう経ちました。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオフインドネシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Insta と TikTok は VOI Underbar Underbar Official、 YouTube は VOI Official。 あなたも RR デジタルアプリとウェブサイト RR.co.id で Voice of Indonesia の放送を聞くこともできます。そして Voice of Indonesia は Voice Room という WhatsApp コミュニティも提供します。 The Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントからコミュニティに入ることができます。そして重心報告書はメールで foilisteners@gmail.com に送られることができます。それではまた次回お会いしましょう。